0: bolan kraj, nek bol bez kraja.
1: Najveći hitovi, najveći hitovi za celu Srbiju.

Hit FM.

i šef, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
1: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.

Hit FM. Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju. Za celu Srbiju.

0: Lepo si to opravljala, stvarno, napreziram se, pali se. Uga se čuka stigne i još te više, volim i prezire. Kako to, Nikolija, još više i voli, prezire i prezime se zove pesma i sve, sve se to nekako upakovalo tako. E, dobro, vreme je da vam poželimo dobro jutro, Sofija i Stefan sa vama od ovog trenutka. Nova radna nedelja, nove radne pobede. Ima, postoji taj strah neki od ponedeljka i ima to neki naziv, neka fobija. Koja je fobija to tačno?
1: Ja se smijem unapred. Deuterofobija.
0: To je baš logično da ima veze sa ponedeljkom.
1: Da, kao, ja inače nije kao mrzime, nisam lenj, deuterofobičan sam.
0: Deuterofobičan?
1: Aha, viš kako, ko brzalica.
0: Da, deuterofobija, da.
1: Za buđenje.
0: A što, čega se zapravo plašiš, kao počinje, morat ćeš da radiš, nije više vikend, to je, jel?
1: Pa plašiš se baš ponedeljka specifično, su i ostali dani su ti okej.
0: Okay. Pa dobro. Za fobije ne možemo da pomognemo, možemo možda za raspoloženje. Bajaga, 220 voltima za početak, dobro jutro.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan. Ađi Badem iz Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite. I ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Ađi Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Ađi Badem. Izaberite zdravlje.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso, 650 grama, 349,99. Banane, 1 kilogram, 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL, 2 kilograma, 215,99. Lidl, isplati se.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: U ovoj kući važe...

0: uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, Ostrva i sve to na rate.
10: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
9: Nije fabula, nego fibula.
11: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Ulica. Dobro jutro, narode, nastavljamo najbolje jutro, Sofija i Stefan sa vama. Sofija, od novosti ovog ponedeljka izašla je vest da morat ćemo da menjamo pasuše, jel tako? Sad se sprema ova letnja turistička sezona, ljudi su se malo poplašili. Da li moram da menjam pasuše, u stvari o čemu se tačno radi? Menjamo boju pasuše.
1: Ajde, pitaj me šta ti je prvo palo na pamet.
0: Jel moram da zamenim pasuš odmah sad?
1: E, odgovor je ne. Znači, menjate pasuš za ovu novu verziju tek kada vam istekne ovaj stari, znači ne morate sada odmah to da radite.
0: Dobro.
1: A šta je drugačije? Drugačije je to da se menja boja, znači neće više biti bordo, već burgundi, što ja sam mislila da je isto bordo.
0: Nisam znao da je to boja, burgundi je boja.
1: Da, ali ja sam mislila da je to isto bordo.
0: Dobro.
1: Tako da ne znam, ali dobro, znači bit će neka razlika u nijansi. Nećemo više imati na srpskom, engleskom i francuskom, već samo će pisati na srpskom i engleskom. I šta je treća promena? Da, grb će izgledati malo drugačije.
0: Dobro, znači malo neke, čisto da ga stilizuju, jel?
1: Da, i stiže taj novi pasoš 1. jula.
0: Eto, da se ne plaše ljudi, znači o kome nije još uvek istekao, ne mora to da radi odmah, tako. Dobro. Aleksandra Radović, i gde ćeš ovu noć?
2: Odeš li od mene, zaplakaće ptice, pogledaj mi oči,

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Čudno vreme ovog ponedljika, uopšte mi nije jasna ova prognoza, kaže promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno, sa suncem, mestimično sa kišom i pljuskovima.
2: Pa opet nam je prognoza, može i ne mora
1: može
2: biti.
1: Može i ne mora biti.
2: Jeste, definitivno, čudno neko vreme i bit će tako cele nedelje, tako promenljivo, oblačno, malo kišice, trenutna temperatura u Srbiji je 17 stepeni.
1: 17 stepeni, najviše dnevna do 28.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
4: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
5: Namaži mi.
6: I meni tata.
4: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
7: A za kraljicu?
4: Namazi da se svako razmazi od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
8: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, iskoristi top horoskop.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
11: I još puno drugih popusta.
10: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
11: I napravite dodatnu uštedu. Kemo
12: Impex. Mašo Čero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusta.
13: Neću. Ali može.
12: To mi reci.
14: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
15: Biota Intima kapsule namenjene su intimnom zdravlju žene i omogućavaju prevenciju i zaštitu, kao i podršku zdravom balansu vaginalne mikrobiote. Moja intimna podrška. Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
16: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
17: Kao da sam drogiran, kao programiran.

0: prava pesma za buđenje, Bijelo dugme i Zamisli.
1: A ja sam samo malo zaljubljen.
0: Zaljubljen, jest. E, vreme je za...
2: Hit budilnik.
0: Hit budilnik, vaše muzičke želje od ovog trenutka možete slati na Viber 069-308-7646. Najlepše bi bilo da to bude u vidu jeli, glasovne poruke.
1: Tako je, čestitke, želje, pozdravi, sve Hit FM je tu za vas.
0: Da,
1: budite celu Srbiju baš vašom pesmom, možda neka pesma uz koju ste se zaljubili, kad ja rekoh malo pre, ja sam valjda malo zaljubljen, da. Možda baš neka koja vas asocira na to, kao kada ste se zaljubili ili ste sad zaljubljeni. Šta god vam je drago, možete da nam ispričate u toj glasovnoj poruci ili obično i sve to šaljete na Viber broj 069-30-87-646 da čujemo koja je vaša pesma.
0: Tako jutro je, hit budilnik. Ne mora zaljubljivanje uopšte, ne mora zaljubljivanje na prazan stomak nekako.
1: A dobro,
0: može,
1: ajde Stefan,
0: nešto...
1: može i samo muzička želja.
0: Tako je, može nešto prže, neki ludi letnji ples i flamingosi, dobro jutro.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: U svetu se obeležava dan pobjede nad fašizmom. Tradicionalna vojna parada održava se na centralnom trgu u Moskvi.

0: pegament.
1: Ili što kaže naš narod?
2: Building, coloring, inspiring. Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
4: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064 1351 15.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Lik i Sija dom, keramika jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
1: Hit FM radio.
3: Hit FM radio.
1: Vesti.
3: 5 minuta pre svih.
4: Podsekretarka za javnu diplomatiju Sjedinjenih država Sara Rogers doputovala je u nedelju u Beograd, gde se sastala sa ministrom spoljnih poslova Srbije Markom Đurićem. Povod njene zvanične posete je i sporazum o učešću u kojim se formalizuje učešće Sjedinjenih država na specijalizovanoj svetskoj izložbi Expo 2027 u Beogradu. Danas će se sastati sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da očekuje novi predlog kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije u najkraćem roku, kako bi pregovori bili okončani do 22. maja, roka koji je postavila američka administracija. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit nakon skoro 5 godina lično je odlučio da okonča svoju službu u sprovođenju mirovnog procesa u Bosni i Hercegovini. On će nastaviti da obavlja svoju funkciju do izbora naslednika, navodi se u saopštenju kancelarije visokog predstavnika u BiH. Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u treće kolo Rima pobedom nad Brazilcem Joaom Fonsecom sa 2-1 posle ispadanja Novaka Đokovića i Miomira Kecmanovića. Hamad Međedović ostaje jedini predstavnik srpskog tenisa u Rimu.
5: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
6: Sponzor
5: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
7: Promenljivo oblačno ovog ponedeljka, Sofija, kaže toplo, ali moguće kiša u drugoj polovini dana, je tako?
8: Jeste, ova nedelja će biti cela u tom ritmu, da tako kažemo. Da, ne znam da li to možemo da upotrebimo, ali da, bit će tako oblačno, povremeno neka kišica, a toplo, jer najviša dnevna danas 28 stepeni.
9: Ej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
10: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Sve je laž, kaže Dino Merlin. Ali je Dino razočarao. Bako, sve je laž. Dobro jutro, dobro jutrnji program. Sofija i Stefan sa vama.
1: Koga je stvarno toliko razočarao? Kod nas ništa nije laž, mi obećali muzičke želje.
0: Čekaj, moram samo da uputim ljude.
1: Ajde, ajde.
2: Hit Budilnik.
1: E, sad može.
0: Da, sad možemo da pričamo.
1: Da, da, obećali smo mi muzičke želje, tako da nema kod nas ono obećanje ludom radovanje, nego ispunjavamo.
0: Tako je, šaljite vaše muzičke želje, odnosno pesmu koja bi vas probudila ovog jutra na Viber 069-3087-646 porukom ili glasovnom porukom, kako vam je lakše.
1: Da, i evo jedna divna poruka od Tatjane, srećan rođendan najboljem mužu i tati, želi njegova takica uz pesmu Veruj mi od Sarsa.
0: Može.
1: Srećan rođendan.
0: Srećan rođendan.
1: Najboljem mužu i tati. Da čujemo šta kaže Dača.
0: Daj.
3: Dobro jutro, pozdrav od Dače.
4: A dobro.
3: I pozdrav za kombi prevoz robe Hris, koja je postala tetka po drugi put, i pesma od Dijane Dapčević, tetka.
1: Aha, čekaj, ako nisam razumela, roba je ova firma, tetka, ujna, strina, zbunila sam se.
0: Nisam se povezao, ja skapirao sam da je tetka u pitanju, ali...
1: Ali čestitamo kogode je postao tetka.
0: Može, ne zove se tetka pesma.
1: A dobro, ja imam tetku

0: rekli smo na početku, samo u stvari da podsjetim ljude šta trenutno radimo.
1: Buđenje!
0: Buđenje, vreme za hit budilnik. Šaljete vaše muzičke želje na Viber 069-3087-646. Rekli smo na početku da kao ne morate te zaljubljene pesme od jutra.
1: Kad ono,
0: međutim, sve sami zaljubljeni slušalci od ranog jutra.
1: Slušaj, ljubav.
2: Ćao ekipo, lepo je jutro sa vama. Evo ja taksi vozim inače i hteo bih da pozdravim svoju devojku Danicu sa pesmom Reka od Apnula 11.
1: Pozdrav za Danicu i svaka čast, momak, ne znam kako ima laki nešto tako, svaka čast, svakako, a da čujemo šta kaže i Daki, da vidimo koju muzičku želju ima on. Daj. Ili hoćeš odmah na muziku?
0: Ja, pričaj ti, šta ima Daki?
1: A Daki kaže ovako.
3: Dobro jutro, pozdrav za ekipu, iako može pesmica Hotel Balkan rano ujutro.
1: Može, ide odmah posle Tap 011.
0: Tap 011 i Reka, dobro jutro.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 8 sati i 16 minuta. Vreme je da nastavimo sa vašim muzičkim željama. Zdravko Čolić, Hotel Balkan, dobro jutro.

0: Nissan A. Najbolje jutro.
1: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Dinar štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite winner.co.rs.
2: DTL akcija do 18. maja. Moja kravica mleko 2 puta litar 219,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
4: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
5: Mozart, baš me s kim igraš.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Sve su žedne oko mene,

U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.

0: Zvečeće me vreme. Prava pesma za, za vremensku prognozu.
1: Više. Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
2: Jel će da te leči vreme?
0: Neće, zbunjuje me dosta, zato što kažu oblačno je, ali je toplo, ali u isto vreme nestabilno. Ali sa suncem, ali moguće možda čak i kiša u drugoj polovini dana.
2: Zvuči kao neka onako baš zamršena jednačina.
0: Španska serija.
2: Da, španska serija, od vremena će biti cijele nedelje, ali prilagodit ćemo se mi i tome. Važno je da se uživa. Najmanja temperatura ili ti najniža biće od 10 do 17. Imam jednu posebnu želju da kažem kako je u Bačkom Novom Selu.
0: To me zanima. Zato što ljudi nas šalju nam poruke, nemojte samo kažete Niš, Novi Sad, Bačko Novo Selo, nekad kažete kako je vremenska prognoza tamo.
2: Ne pada kiša, to ste pitali, 18 stepeni je tamo trenutno, a na nivou cele Srbije najviša dnevna temperatura danas biće 28 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: Irkom!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Tu su najveći hitovi za celu Srbiju, tu je Sofija, tu sam ja, tu je Najbolje jutro, sve do 10 u vašem društvu. Sofija, da li je došlo vreme da pustimo jedan hit Vreme plov, na primjer?
1: Ju, jeste, pravo je vreme za to, ti znaš da ja volim sve što je retro, retro je u modi.
0: Šta je hit Vreme plov, da pojasnimo ljudima?
1: Pa ovako, mi malo zavirimo u istoriju muzičke scene, vratimo se kroz vreme, proputujemo, zapravo, ajde da pustimo, ja mislim da zapravo se svi malo i ubacimo kao da smo u tom vremenu. Znaš, naš, kao, ja bih rekla zažmurite, ali pošto vozite, nemojte da, nemojte da zažmurite, ali možemo da zamislimo da smo u nekom drugom vremenu.
0: Ajde da čujemo.
2: Zlatan Stipišić Džiboni svoje prve muzičke korake napravio je upravo u grupi Osmi putnik, a pesma Glasno glasnije se često smatra jednim od najenergičnijih izdanja jugoslovenske rock scene i pravi je vremeplov za ljubitelje čvršćeg zvuka. Osmi putnik u nastavku Glasno glasnije. Ima

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
2: Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara. Samo kratko u ponudi. Zato požuri do Meka.
3: I'm loving it.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
5: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća od 19. do 22. maja. Beogradski sajam, mesto koje je video ceo svet.
6: U Superveru od 8. do 14. maja kafa Frank jubilarna 250 grama 449,99, omekšivač Lenor Spring 126 pranja 789,99, a za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 929. Neodoljive ponude u Superveru.
7: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40%. Od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Bekament. Izgradnja je divna i inspirativna, jer tu je Bekament.
9: Ili što kaže naš narod?
10: Building, coloring, inspiring.
11: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri, jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan, milion dinara, svaki dan. Balkan Bet. Pun pogodak.
12: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.

0: Mislim te zbog lepote voleo, kaže Željko Joksimović. Dobro, imam, Sofija, jednu temu za tebe.
1: Daj mi temu koju da hoćeš da pričamo.
0: Kaže, kažu najnovije vesti da je kraj za jeftine pakete iz Kine. Šta to znači?
1: Vode.
0: Da,
1: vode.
0: Pa to ti kažem,
1: šećer, imam
0: temu,
1: voda.
0: Temu za tebe. Evropska unija uvodi carine za temu i kako se zove onaj drugi?
1: Shein.
0: To. Najavljuju oštar odgovor na zakon Made in Europe.
1: Da, Peking se naljutio, kaže ne sviđa im se ovaj Made in Europe zakon uopšte, a taj zakon podrazumeva to da se zapravo oni mali paketi koje mi svi stalno naručujemo, onako lako, brzo klikćemo, da od sada po paketu se plaća carina od 3 evra.
0: Aha.
1: Znači sad lepo računate na svaki iznos plus 3 evra, znači to važi za pakete koji su jeftiniji od 150 evra, znači svi paketi iz Srbije koji se naručuju, pošto svi mi
0: apsolutno svi
1: one
0: naručujemo,
1: male,
0: da.
1: Kao tap tap tap za
0: ja sam
1: čas.
0: Mislio da to i služi, ja sam sad prvi put poručio sa tog sajta, znaš,
1: jel
0: ja
1: da?
0: Sam video da tamo imaš one neke nepotrebne predmete, tipa da spiralno oljuštiš ananas.
1: Na primer,
0: jer
1: da.
0: Jer ti to jako treba u životu.
1: Kako da živiš bez toga?
0: Kako da živiš, da.
1: I sad još mora platiš i 3 evra
0: sad
1: carinu.
0: Sad još moram da platim i carinu na tom. Dobro, ovo me je podstaklo da formiramo pitanje jutra.
2: Hit FM radio. Pitanje jutra.
0: A pitanje jutra bi bilo sledeće. Najveća glupost na koju ste bacili pare.
1: Zato ti je ovo bilo inspirativno. Ćeš da nam priznaš koja je glupost koju ti sad čekaš od kurira?
0: Da, čekam neki novčanik koji je mali, limeni za neke kartice, kao potpuno
1: interesantno. Interesantno. Ja znam jednog prijatelja, naše kolegu, kom je stigla cigla tako na kućnu adresu, znaš.
0: Nemojte da vidite. Pišite nam na Viber 069-308-7646 najveća glupost na koju ste bacili pare. Nina Badrić, dat će nam Bog

0: Nissan A. Najbolje jutro.
1: Halo.
2: Dobar dan. Dobili smo bebu, ali je moj pas ljubomoran. Da li je to stvarno?
3: Dobar dan, hteo sam da se konsultujem sa vama u vezi sa ishranom mog štenca Bože. On je francuski buldog?
4: Budite uz Hit FM radio. Naš doktor Vlada ima odgovore. A Purina Pro Plan je tu da vas nagradi. Jer kada su srećni ljubimci, srećni su i vlasnici. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno!
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Bekament.
7: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
8: Ili što kaže naš narod?
5: Building, coloring, inspiring.
9: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aigbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank, banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
11: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
12: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 11. do 17. maja. Pita sa sirom 1 kg 239,90. Kačka valjko polutvrdi sir 1 kg samo 629,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
13: Tehnomanija, dani penzionera, za one koji su najviše dali. Od 9. do 12. maja ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
14: Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška, Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
15: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Grand.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Jeste, moja koleginica ovako peva od ranog jutra, svaku pesmu od početka do kraja.
1: Ko peva zlo ne misli, tako da?
0: Tako je, a mi nastavljamo našu rubriku koja se zove... Hit FM Radio, pitanje jutra. Pitanje jutra ovog ponedeljka, Sofija, glasi kako?
1: Koja je najveća glupost na koju ste potrošili parice?
0: Tako je, glupost na koju ste potrošili pare, pričamo iz razloga što je Temu odlučio da uvede neke restrikcije.
1: Da, tačnije, Evropska unija je odlučila da nam da uvede restrikcije za Temu i Shein.
0: Aha.
1: Kao Evropa naređuje Kinezima, razumeš?
0: Dobro, što znači da ove sitne stvari koje poručujemo još će se dodatno nešto...
1: Da, 3 evra po paketu koji ima manju vrednost od 150 evra.
0: Pa dobro. Mi smo vas iz istog razloga, pošto pričamo na tu temu, pitali koje ste to stvari, koje su to gluposti na koje ste bacili pare, pun Viber poruka. Šta kažu ljudi?
1: Meni je najzanimljiviji komentar ovde jedan koji vidim, a to je da cipela za obuću koja je došla i mogli su da stanu ono dečije patofnice.
0: To se često dešava.
1: Desilo mi se.
0: Kaže, dao sam pola plate za pametni sat, sad me sat svakog jutra podsjeća koliko malo spavam i koliko sam se džabe zadužio. Da. Kupila sam mašinu za pranjanje hleba tokom faze domaćice, napravila 2 hleba i vratila se pekari.
1: E, slušaj, ovo kaže online kurs treniranje neko. Pa da. Jesi platio nekad kao online program trening?
0: Nisam program trening, ali ono kao što super, kao uplatim 6 meseci i kad god sam to uradio, jednom sam
1: otišao.
0: Evo kaže žena, platila sam mesečnu članarinu za teretanu i išla tačno jednom. Da se slikam za Instagram story, od danas novi život. Sjajno. Pišite još na Viber 069-308-7646 najgluplja stvar na koju ste bacili pare. Kenny i Jayla i Tajna veza.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Najveći hitovi, hitovi za celu Srbiju.
1: Ono što je novo, dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch Inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
0: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063-491-903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli. Bekament.
2: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
5: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, iskoristi top horoskop.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Disakcija. Persil deterđent 6 kg 1599. Feri deterđent 2 puta 900 ml 499.
8: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
9: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
8: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
10: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
11: Kompanija Mebit zapošljava.
12: Ako si mlada i ambiciozna osoba
13: i dobro govoriš strani jezik,
14: pridruži se našem timu.
13: Poseti naš sajt mebit.io
14: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
13: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
0: Hit FM radio.
15: Najveći hitovi.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju srećne ljubimce, srećne vlasnike.
1: Vreme je za Purina Pro Plan kviz. Sad, ono što se pitaju vlasnici ljubimaca, psa, mačke, da li je normalno da pas mnogo laje ili to zavisi od vrste psa, što mačka prespava pola dana, koja je najbolja hrana za kućne ljubimce. Ovo su samo neka pitanja na koje odgovara naš doktor Vlada. Svako od vas ko se prijavio i ko bude raspoložen da porazgovara sa nama o svojim ljubimcima, osvojit će nagradu. Sofija, mi imamo jednog slušalca na vezi, je li tako?
2: Tako. Ko je, da li se čujemo?
3: Čujemo se.
2: Dobar dan, Siniša, kako ste?
3: Odlično, kako ste vi?
2: Evo i mi sjajno, raspevano od rana jutra.
3: Opa, super.
1: Dobro, kažite nam, Siniša, kog vi ljubimca imate? Nešto zeza telefon, samo sekund, da li se čujemo? Halo?
2: A, imamo neke smetnje, ćemo da slušamo muziku pa da se vratimo posle ponovo na igricu.
3: Halo.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju srećne ljubimce, srećne vlasnike.
1: E da, imali smo tehničkih problema, nastavljamo Purina Pro Plan kviz, sa nama je Siniša. Siniša, da li se čujemo sada?
2: Čujemo se.
1: Sjajno. Siniša, pitali smo vas koji je to kućni ljubimac koga vi imate. Šta imate? Kuče, mače?
2: No, zapravo kuče, ali su mešanci, imam dva, brata i sestru.
3: Kako se zovu?
2: Jedan se zove Leo, drugi Čupka.
3: Leo i Čupka.
1: A koja je rasa?
3: Pa mešanci.
1: A mešanci, ja vidim.
3: A nije, ma ne čuje, godine ga stigle, oprostite. Znači, mešanci, Leo i Čupka se slažu, oni...
2: Čujemo se,
3: da se slažu ili i ne baš tako, ko pravi brat i sestra.
1: Dajte dok ovo nešto telefoni očigledno zezaju, da čujemo mi doktora Vladu. Ajde.
4: Kada pišem recept, uvek dodam jedno pitanje. Čime se vaš ljubimac hrani? I to pitanje nije slučajno. Ishrana direktno utiče na to kako organizam reaguje na terapiju. Hrana lošije kvalitete može usporiti oporavak, opteretiti jetru i bubrege i smanjiti efikasnost lekova. Sa druge strane, kvalitetna, naučno formulisana ishrana podržava lečenje i jača otpornost. Ja preporučujem Purina Pro Plan linije hrane za pse i mačke. Kvalitetna ishrana je ključ dugovečnosti vašeg ljubimca.
1: Eto, to je bio savjet doktora Vlade. Siniša, nešto vam se prekida linija.
3: Da, nešto, ali stižu paketi za kuce.
1: Tako je, vi ste svakako osvojili ovu nagradu. Pozvat ćemo vas kako bi uzeli podatke i dogovorili se oko preuzimanja nagrade. A vi se ostali, prijavite se za kviz, evo i kako.
0: Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno!

0: Femisan A. Najbolje jutro. Kompanija Dillenderbank traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150. Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale. Balkan Fun Leto, Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
2: Jedna baterija pokreće sve. Od vrta do radionice. Villager Fuse. Sada uz 5 godina garancije. Za projekte koji traju.
3: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso, 650 grama, 349,99. Banane, 1 kilogram, 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL, 2 kilograma, 215,99. Lidl, isplati se.
5: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
6: Mašo, ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmimo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
7: Neću. Ali može.
6: To mi reci.
8: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
9: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Filife K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože tu je i Filife kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
10: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
11: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine i čaršavima ili do 60% na svim dušecima, jorganima i jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Zdrava strana jutra na Hit FM radiju.
1: Sponzor Adži Badem.
2: Zdrava strana jutra, Arči Baden sponsor, Sofija i Stefan sa vama u najboljem jutru. Sofija, glavna stvar oko koje se, na koju se svi žale sad u ovom periodu prolećnom, jesu alergije, jel tako?
3: Jeste, svi kajemo, kašljemo, kijamo.
2: Jeste, kašljemo i kijamo.
3: Već mi je smešno. Znači, ja ne mogu, jeste ljudi, inače, evo, da skratim priču, gušim ovde u studiju već danima i Stefan se smeje više i ne može da prestane da mi priča i da mi daje savete kako da mi bude bolje. Ja ih ne slušam, nemojte biti ja, nego lepo imunitet na prvo mesto.
2: Ja sam uplašen kad se ti smeješ. Ti
3: da?
2: Se smeješ
3: da, čuje se kao ih hiperventiliram, razumiješ.
2: Tako je, tako je.
3: Da,
2: moraš nešto da uradiš po tom pitanju.
3: Moram, ali kažu da je najvažnija stvar kao bolje sprečiti nego lečiti, da nam imunitet bude dobar kada je proleće, tako da ljudi pazite na imunitet i bit će vam lakše da podnesete alergijske reakcije.
2: Eto, poslušajte moju dragu koleginicu Sofiju, bolje sprečiti nego lečiti.
0: Zdrava strana jutra na Hit FM radiju.
1: Sponzor Adži Badem.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 7 minuta do 10 tačno, vreme je za Beso de Loco i taksimetar. Dobar dan.

0: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adjivadem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adjivadem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adjivadem. Izaberite zdravlje.
1: Dis akcija. Svinjski buti plećka kilogram po 449. Dijamant ulje 1 litar 189.
2: Recite mi, kako je to sve počelo?
3: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
2: Na koga sve mislite?
3: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
4: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
5: Njena nežnost osvaja, obline, prate figuru, svetlost, otkriva svaki detalj. Ona je tiha, ali nepogrešivo snažna, ne traži pažnju, ona je centar pažnje. Jela Premium predstavlja moć stila. Dnevna soba Galet. Jela.rs. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10 je prošlo, 5 minuta, a u nastavku sledi
2: Radio akcija, radio akcija. Sponsor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Sad ne znam koliko nam se obradujete ponedeljkom, ali šta je tu je? Verujem da ste se sa Stefijem i sa Sofijom već delimično razbudili. Dan je takav kakav je u smislu vremena i otežanog funkcionisanja ili buđenja, ali već smo praktično prvi deo dana ispratili, ušli onaj lepši, kada imate sigurno sam i dobro društvo, malo više energije, popili ste kaficu, ako ste nešto čelabrcno, ne bilo bi dobro da jeste još bolje. I vreme je da se u naredna 3 sata zabavljamo uz najveći hitove za celu Srbiju, malo pretresemo neke zanimljive i lepe događaje koji nas čekaju, tako da ako ste raspoloženi, tu smo i počinjemo. Stoga dobro vi nama došli.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponsor Fertility Aid. Fertility Aid.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
2: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
5: Namaži mi.
6: I meni, tata.
4: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
7: A za kraljicu?
4: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
8: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikate slanine u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević.
9: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Ne znam kako generalno podnosite ponedeljak, ali pre nekoliko dana pročitala sam jednu zanimljivu izjavu stručnjaka koji kažu zapravo da prolećni umor kao nešto zvanično ne postoji i da zapravo te oscilacije u ponašanju možemo eventualno pripisati tim čestim promjenama vremena koju meteorolozi za danas između ostalog najavljuju. Malo više sunca, popodne malo više kiše, a onda će nekoliko dana svima nama izgledati trebati kišobran kad izađemo napolje. Ako vam nedostaje zima, bit će, kažu, u višim predelima, pošto se potencijalno najavljuje sneg na Kopaoniku, samo ne znam u kolikoj meri. Dakle, prolećni umor precrtajte, kažu malo više rekreacije, malo prilagodite ishranu, ako muku mučite sa alergijama, izbegavajte ta područja gde sve cveta i buja trenutno. Ne znam koliko je to zapravo normalno izočekivati ako želimo u tu prirodu i što više vremena tamo da provedemo. E sad, što se nekih aktivnosti tiče, pa možete uvek na Duciganliju, možete uvek na recimo štrand gde je verovali ili ne počela sezona, mada je rano za kupanje, ali možete vi uz Dunav naći puno drugih zanimljivih i lepih sadržaja i akcije, tako da uz najveće hitove za celu Srbiju bit će ovaj ponedeljak baš onakav kakav treba.
0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Halo.
1: Dobar dan. Dobili smo bebu, ali je moj pas ljubomoran. Da li je to stvarno?
2: Dobar dan, hteo sam da se konsultujem sa vama u vezi sa ishranom mog štenca Bože. On je francuski buldog?
3: Budite uz Hit FM radio. Naš doktor Vlada ima odgovore, a Purina Pro Plan je tu da vas nagradi, jer kada su srećni ljubimci, srećni su i vlasnici. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno!
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Buferi.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Nestabilno, dakle bit će sunčanih intervala, bit će naravno i toplo sa temperaturom do 28 stepeni, ali meteorolozi upozoravaju na oblake koji će posle podne i uveče doneti i kišu, ali kažu i pljuskove sa grmljivinom, a da je ponegde moguć i sitan grad. Meteorolozi kažu da će duvati i pojačan vetar, pogotovo u koševskom području, a da nas slično, ali i svežije vreme očekuje i sutra. U Novom Sadu trenutno 24, u Beogradu izmerena 22, a 24 stepena trenutno su i u Nišu.
4: Hej, Kušo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Psi i mačke nisu isti. Nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
4: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
5: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 9. do 12. maja. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
6: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća od 19. do 22. maja. Beogradski sajam, mesto koje je video ceo svet.
8: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.

0: tebe. Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Sad smo bliži podnevu, 11 prošlo 5 minuta.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Možda vam ovaj ponedeljak deluje da nikad proći neće, tako brzo dođe, ali da ovde nikako. Ali ide, vidite, pomeraju se gazeljke, pratimo mi to. I naravno, kako odmiču sati, tako odmiču i dani. I evo, već smo mi stigli do 11. maja. I ova sedmica će na ovaj ili onaj način biti u znaku takođe ne samo promenjivog i nestabilnog vremena, nego mnogo nekih lepih i zanimljivih dešavanja. A rekla bih da će završnica biti u znaku dece, između ostalog i zbog jubilarnog 40. dečijeg sajma koji nas očekuje 16. i 17. maja u Tržnom centru Galerija, a manifestacije ima i humanitarni karakter, osim što će naravno deca kroz zajedništvo i solidarnost moći naravno da pokažu sve što znaju, bilo da učestvuju ili da odete zajedno sa njima pa se i vi zabavite u zaista sjajnom sadržaju koji su pripremili. Neću vam ja detaljisati o tome, ako vas zanima, a znam da one najmlađi itekako zanima, prošetajte, skoknite, zabavite se i uživajte. Dakle, to je 16. u nastavku ovog 11. majskog, još uvijek pre podneva, i dalje najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.

Stari moj, premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto, zimski dan, ko stvoren zatugovati.

sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš. Nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad kad je najsmelije na svome mestu stajati.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
1: Impex. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso. 650 grama. 349,99. Banane. 1 kilogram. 139,99. Uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL. 2 kilograma. 215,99. Lidl. Isplati se.
5: Tehnomanija, dani penzionera, za one koji su najviše dali, od 9. do 12. maja, ostvarite 20% popusta na ceo asortiman, više na tehnomanija.rs.
6: Hit FM radio,
7: najveći hitovi.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Najavljuju meteorolozi zahlađenje, ali od sutra. Danas, uprkos oblacima i kiši koja će onako bilnije padati posle podne i na širem području, uz moguću pojavu čak i grada, ostaće topla temperatura u najtoplijem delu dana i do 28 stepeni, a trenutno je sa 25 najtoplije u Ćupriji, Nišu i u Leskovcu, 24 izmereno je u Novom Sadu, u Zrenjaninu 23, u Beogradu i Kragujevcu, a na Kopaoniku najsvežije sa 11 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Uglavnom suvo širom zemlje, mada čuli ste, kažu meteorolozi da će padovina negde i obilnijih, pa čak i nepogoda biti krajem dana, odnosno tokom večeri, zbog čega dodatno treba da budete oprezni u saobraćaju, ali kažem, uslovi za vožnju trenutno nisu tako loši, ako i planirate k graničnim prelazima, da znate da trenutno ni prilikom ulaska, ni prilikom izlaska sada, ni na jednom većem ovom graničnom prelazu, kada pričamo o putničkim terminalima, nema gužvi dužih zadržavanja, a s druge strane, vožnja ipak onako malo stresnija, rekla bih, u gradskoj sredini, iako nije vreme ni jutarnjeg, ni popodnevnog špica. Samo strpljivo i polako, prilagodite brzinu uslovima u saobraćaju, obratite pažnju na deonice gde se izvode radovi, a srećan put i bezbednu vožnju želim vam ekipa Radioakcije.
0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
2: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči govoriš.

0: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posjetite fruške-terme.com. Dobrodošli! Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
1: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
2: Balkan Fun Leto, Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Podne došlo i prošlo 6 minuta. Dobar dan.
2: Radio akcija. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Ne znam da li ste znali, ali danas se širom sveta obeležava dan kada se šalju pisma, tako da ako niste odavno pisali i slali, da znate da bez obzira koliko je tehnologija uznapredovala, zapravo to možete činiti i dalje. Moram da priznam, malo pre sam nešto onako istraživala, prosto sam iznenađena koliko zapravo vrsti pisma negde postoji, ali najčešće ih kategorišemo kao privatno i poslovno, pa sad ne znam ni kada ste ni u kojoj meri zapravo slali pisma, ali činjenično stanje je da se u mnogo manjoj meri i piše i kovertira, odnosno šalje napisano rukom pismo, jer je nekako došla ta elektronska pošta, pa SMS poruke, pa društvene mreže i taj vid komunikacije nekako je opao. Ali evo, nisam mogla da ne spomenem ovaj 11. maj, pa eto, možda s tim u vezi da vas podsjetim, a verovali ili ne, u velikoj meri se zapravo googla, tako kažu bar zvanično istraživanja, kako se pravilno piše i adresira pismo. Pomalo neverovatno, bar za one starije generacije, ali eto. Ako niste za pisanje, šta kažete da možda danas malo evocirate uspomene, pa pronađete i pročitate ona koja su vam u godinama pre pisali vama, dragi ljudi.
2: Radio akcija. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju Srećne ljubimce, srećne vlasnike.
1: Ovih dana čitam kako je počela sezona prašenja za komarce, za krpelje, pripremaju se ta izletišta da malo živne i ta priroda i mi u njoj isto. I mogu vam reći da ne znam da li mi više pričinjam zadovoljstvo kad ovom prirodu pa vidim onako puno dece ili puno onih koji imaju i kućne ljubimce. I onda nekako svi uživamo, je li tako Nemanja?
2: Tako je, ja ipak više volim kad ima puno dece, ali lepše je kad
1: dobro.
2: Kad su svi na gomili.
1: Ali ima puno da ti kažem porodica i sa decom i sa kućnim ljubimcima. To vidiš da to ide i sve funkcioniše. Stefane, kako kod vas to funkcioniše? Dobar dan.
3: Dobar dan, kako ste? Sve bih želeo prvo da vas pozdravim za najbolji, najslušaniji radio.
2: Hvala.
1: Lepo, vam treba posao da dođete ovdje umjesto mene, mislim, nije problem.
3: Hvala puno, ali šalim se. Kod nas u porodici i troje male dece i pas svi zajedno funkcionišamo savršeno.
2: Pas, kako se zove pas?
3: Pas se zove Šećer, američki Stafford.
2: Šećer.
1: Stafford,
2: i vičeš mu, Šećeru, dođi vamo Šećer.
1: To je hit. A da. Ko je onako, jel ima te ljubomore, mislim, među decom prema psu, znaš, ono, hoću da ide kod mene, daj ga meni, hoću ja da ga šetam.
3: Pa oni su jako mali, to su bratova deca, imaju 2 godine blizanci, mm-hmm. I stari ima 4 godine. I onda su, sad su ga tek otkrili onako da oni mogu zapravo da se igraju sa njim. Tako da i dalje je ono malo, ajde zašto sad ne dođeš, to je sad Lego, a mogu li opet da idem sad kod njega?
2: Sve je poznato.
1: Sve je dobro poznato. Ali ovako, da. Stefane, pravimo kratku pauzu da čujemo šta je naš i veterinar i nutricionista za kućne ljubimce Vlada imao da nam kaže, a da je aktuelno ovoj našoj temi i priči, jel može?
4: Sada kada su temperature porasle, krpelji su svuda, zaštita od krpelja ima više slojeva. Redovni pregled, posle šetnje, odgovarajući preparati protiv parazita i jak imunitet. Pas sa dobrim imunološkim sistemom bolje reaguje na ugrize i na eventualnu terapiju, a imunitet se gradi svakodnevno, pre svega kroz adekvatnu ishranu. Ja uvek preporučujem Purina Pro Plan Everyday Nutrition, liniju hrana za snažan imunitet vašeg ljubimca.
1: Eto, ja preporučujem, nema šta da dodam. Doktor Vlada to tako sve lepo objasni, ispriča i prosto mi možemo svi da idemo u kući.
2: Možemo da šaljemo Purinu Pro Plan.
1: Vlado, jel šećer? Da, ovaj, jel voli da jede?
3: A, to nemojte vidjeti. Daj, jede sve. Ja jedino kada preuzmem da ga hranim, to bude malo bolje, ali dok ga hrani majka ugoji se stalno, barem 5-6 kila.
1: Dobro, sa Purinom Pro Plan rešili smo problem, bar na neko vreme, tako da Stefane, hvala na uključenju, ostanite na vezi da se dogovorimo oko nagrade, jel možem?
3: Hvala puno.
1: I naravno, poljubite tamo i tu decu divnu i šećerka i uživajte.
3: Veliki pozdrav cele
1: porodice. Hvala vam puno. Hvala i tebi Nemanja što si došao i pravio mi društvo i hvala naravno našim dragim prijateljima koji vas nagrađuju i dalje, zato se prijavljujte.
0: Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno!

0: Pašo će ro, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
1: Neću. Ali može.
0: To mi reci.
2: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
5: Samo na Hit FM radiju.

Nema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje. Tu si bar vešta, da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje. U tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre.

0: Evo nam je osmeh se vrati u grad. Sa svojom senom naći i na najlepši mogući način
1: sudbinu sebi proreće i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad.
0: Zapravo najavi ono što ja imam da najavim. Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Nije tajna da u Beogradu mnogi dolaze kako bi se dobro zabavili, dobro proveli, mada ako ćemo iskreno i realno, svako ima svoju definiciju dobrog provoda, i dok je to za mlađu populaciju uglavnom nešto kada padne mrak, ali onaj duboki, nešto starije generacije ipak više vole dobru šetnju, okolinu, dobru hranu, piće, i neretko to pronađu na jednom mestu, a zove se Skadarlija. I ne mogu da ne pomenem da će svečano otvaranje letnje sezone upravo u Skadarliji, jednoj od najpopularnijih i lokacija i ulica u Beogradu, zapravo ponovo biti onako živo i kako treba da bude tokom leta od 16. maja, dakle od subote u 17 časova, kada je na platovu kod Skadarlijske česme najavljeno i svečano podizanje zastave, odnosno otvaranje nove letnje sezone. Kako kažu iz turističke organizacije Beograda, kao i obično, pripremili su bogat i zanimljiv program, oživeće neke, pa ajde da kažem, velikane, pre svega naše glumačke scene, nešto mlađe glumačke zvezde, odnosno kolege, a sigurna sam da ćete uz brojne priče i anegdote saznati puno toga što možda iako živite u ovom gradu već godinama niste znali. Zašto je Skadarlija toliko zanimljiva i popularna, otkrićemo naravno i u nedeljama pred nama, počevši od subote. Ako ste u Beogradu ili dolazite u glavni grad, nemojte da propustite ovaj događaj. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Ađi Badem iz Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite. I ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Ađi Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Ađi Badem. Izaberite zdravlje.
1: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
5: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu.

0: Doris Dragović, Moram ja dušo. U 12.58 na Hit FM radiju. Sad ili nikada,
1: moram ja dušo. Hit FM. Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
0: E pa što se tiče vremena danas, definitivno i kao i žensko raspoloženje, odnosno nestabilno, kako kažu meteorolozi, smena sunca i oblaka, mestimično se očekuju i kiša i pljuskovi sa grmljavinom uz pojavu nekog sitnog grada. Tako da onako oprezno, a što se tiče temperature, maksimalne od 23 do 28 stepeni.
4: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
7: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška, Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: S Box dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
1: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije 10% popusta od 9. do 12. maja. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popuste ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.

0: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Hit FM radio.
7: Najveći hitovi za celu

0: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, presovani dimljeni gronik 499, panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
1: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namaži mi. I meni, tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
0: U borbi protiv divljeg sirka birajte sigurnog partnera. Floyd. Herbicid na koji možete da se oslonite. Jer svako zrno vredi.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Rešenja, inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća od 19. do 22. maja. Beogradski sajam, mesto koje je video ceo svet.
3: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine u vladi Srbije i komesarka za Expo 2027 Jagoda Lazarević, podsekretar za javnu diplomatiju Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih država Sara Rogers i direktor kompanije Expo 2027 DOO Beograd Danilo Jerinić potpisali su ugovor o učešću Sjedinjenih država na toj specijalizovanoj izložbi koja će u Beogradu biti održana iduće godine. Ovaj ugovor omogućit će realizaciju daljih operativnih koraka nastupa Sjedinjenih država na Expo kao zvaničnog učesnika. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da su pregovori sa mađarskom kompanijom MOL oko naftne industrije Srbije složeni, ali da je cilj postizanje kompromisa i da zahtevi Srbije ostaju nepromenjeni. Težimo i uvećanju našeg udela u NIS-u za 5%, što znači veći uticaj na strateške odluke i mogućnost blokiranja odluka koje nisu u državnom interesu, rekla je ona, otvarajući Beogradski energetski forum koji se održava u Beogradu. Predsjednik Sjedinjenih država Donald Trump ocenio je neprihvatljivim odgovor Teherana na najnoviji američki predlog za okončanje sukoba. Iran istovremeno upozorava da će prisustvo vojnih snaga, uključujući britanske i francuske brodove u Ormuzskom Moreuzu, biti shvaćeno kao eskalacija i da će uslediti odlučan odgovor. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da rat sa Iranom nije završen i da Izrael ostaje pri cilju sprečavanja razvoja visoko obogaćenog uranijuma. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila da Christian Schmidt odlazi sa funkcije. Navodi se da je Schmidt doneo ličnu odluku da napusti funkciju visokog predstavnika nakon gotovo 5 godina mandata. U Srbiji danas promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima. Maksimalna dnevna temperatura do 28 stepeni.
2: Halo.
3: Dobar dan, dobili smo bebu, ali je moj pas ljubomoran. Da li je to stvarno?
4: Dobar dan, hteo sam da se konsultujem sa vama u vezi sa ishranom mog štenca Bože. On je francuski buldog?
0: Budite uz Hit FM radio. Naš doktor Vlada ima odgovore, a Purina Pro Plan je tu da vas nagradi. Jer kada su srećni ljubimci, srećni su i vlasnici. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno! Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
5: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
7: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Diner štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite diner.co.rs.
8: Tehnomanija, dani penzionera, za one koji su najviše dali. Od 9. do 12. maja ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
9: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 11. do 17. maja pita sa sirom 1 kg 239,90. Kačkavaljko polutvrdi sir 1 kg samo 629,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
0: psi i mačke nisu isti. Nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
10: Kompanija Mebit zapošljava.
11: Ako si mlada i ambiciozna osoba
12: i dobro govoriš strani jezik,
13: pridruži se našem timu.
12: Poseti naš sajt mebit.io
11: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
12: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: E pa narode, dobar dan, ovako u 14.6 minuta, tu smo sve do 6 večeras da se družimo, da ispratimo naravno gde se šta dešava i da zajedno nekako preguramo ovaj 11. maj, odnosno drugi ponedeljak u ovom mesecu. Vama Lola pravi društvo, a upravo nam na hit listu stiže i... Evo vam je svima poznato, Balašević i devojka sa čardaš nogama.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Etnokompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigrup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
0: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
4: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
5: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Što se tiče vremena, u većini gradova pretežno oblačno, ali toplo. Trenutno su najtopliji Ćuprija, Niš i Leskovac gde je 27 stepeni. Tu su Novi Sad, Kruševac i Vranje gde je 26. Manje više slična temperatura i u ostatku zemlje, ali kažu da nas očekuje kiše i pljuskovi sa grmljavinom uz pojavu nekog sitnog grada, tako da malčice opreza samo.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Fan Leto, Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfan.travel.
1: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
2: Win-win zvezde meseca. Do 31. maja izdvajamo Vox veš mašina 26.999, Digitech TV 32 inča 10.999, Hyundai usisivač sa posudom 7.999, Vox pegla na paru 1.799.
3: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Badem Istanbul vas podseća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Badem kancelariju u Srbiji za više informacija. Adji Badem. Izaberite zdravlje.
4: Promena godišnjeg doba je dobra prilika da osvežite svoj dom. U Jesku možete pronaći inspiraciju uz odlične ponude. Posjetite vašu najbližu JISK prodavnicu ili potražite više na jisk.rs. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
7: kolor. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Željko Joksimović i Milimetar na Hit FM radiju.
1: Slušate Dan na Hitu, partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: I da, počeli smo sa novom radnom nedeljom, 11. maj, ponedeljak, vreme, tačno je 11 minuta do 3 popodne i svakako pojačan saobraćaj unutar gradova. Sasvim okej, uslovi za vožnju javljaju iz Automoto Saveza, guže za kamione na Kelebiji, Horgošu, Batrovcima i Šidu, ali ako ste kolima sve okej, nema čekanja. E sad, radovi na putu, petlja Obrenovac, petlja Up, danas sve do 5 popodne, zatvorili su i voznu i zaustavnu traku u smeru ka Beogradu, sve je označeno, vi samo malčice onako spori. Ako to da prolazite, ako imate bilo kakve info o gužvama, radovima, Viber broj Hit radije 069 3087 646, pa nam slobodno javite i da, svakako srećan put!

0: Jedna čolina pesma u obradi teške industrije. Jedina na Hit FM radiju u 4 minuta do 3.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor.
1: Balmit Beton B20. Jedini originalni Balmit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
0: E pa širom zemlje toplo, ali što bi rekli meteorolozi, ceo dan neka smena sunca i oblaka i najavljuju nam i kišu, pljuskove sa grmljavinom, pa čak i grad, tako da malo više opreza svakako, a mi nastavljamo naše druženje.
4: Ej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Balmit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Balmit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs. Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
9: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: Riblja čorba, jedan onako retro hit. Ja sam se ložio na tebe. A ti si bila mrtva,
1: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: I da, ponedeljak 11. maj, koliko nam je, tačno je 15.16 minuta i sad naravno gledamo malo naslove i društvene mreže da prekratimo vreme ovog ponedeljka i da, u toku je teniski turnir u Rimu. Nažalost, Đoković i Kecmanović su ispali, ali dobro, pustit ćemo ih da napune baterije pa da opet navijemo za njih, ali evo baš upravo sada nam igra Međedović protiv Argentinca Marijana Navona, tako da naravno pratimo našeg tenisera, navijamo svakako. To je što se tiče sportskih bitnih informacija, a sad se vraćamo na... E, ovo nam je sigurno svima poznato. Jedan savršeni duet Zana i Bebek. Oni vam kažu jabuke i vino, a ja vam narode kažem još jednom dobar dan. Dobar dan.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, iskoristi top horoskop.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso. 650 grama. 349,99. Banane. 1 kilogram. 139,99. Uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL. 2 kilograma. 215,99. Lidl. Isplati se.
8: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Tehnomanija, sve za tvoju baštu. Do 31. maja izdvajamo Lemon baštenska ljuljaška 12.999, AGM motorni trimer za travu 8.999. Više na tehnomanija.rs.
3: Hit radio.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.

Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je večbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti

tu nam je bijelo dugme i napile s ulice. Da, to je ono što smo upravo slušali, a ponedeljak danas, sad je 15:37 minuta, vi ste na Hit FM radio, Lola je ovde sa vama da se družimo, da ćaskamo, da gledamo gde se šta naravno dešava, ali umeđu vremenu koliko vidim je počela i kiša da pada, bar ovde u Beogradu, pa mi se čini nekako da se svi onako malo uspavamo kad krenu ove padavine, ali dobro, ništa, vi budite bez brige jer naravno tu su nam najveći hitovi za celu Srbiju i nastavljamo dobro raspoloženje. Uz jedan savršeni duet za ovo popodne, to su nam Emina i Saša i jedan ozbiljan onako hit, Još ti se nadam. Dobar dan, narode.

0: za visok kvalitet zrna kukuruza. Spin.
1: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 11. do 17. maja. Pita sa sirom 1 kg, 239,90. Kačka Valjko, polutvrdi sir, 1 kg, samo 629,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
5: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
6: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled, dostupno u radnjama i na online shopu.

0: Arni Valjak i Samo da znaš. A vi znate da ste na Hit FM radiju.
1: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Nova radna nedelja, ponedeljak 11. maj i još jedno narode, dobar dan ako ste se možda tek sada uključili. Trenutno je, evo tačno je 11 minuta do 4 popodne, a mi se družimo sve do 6 večeras. I sad gledamo nešto ove naslove ovdje i gde god da kliknemo, sad ono izlazi nam vest ovim novim pasošima koji počinju da važe od 1. jula ove godine. Znači, menja se boja korica u burgundi crvenu, kako kažu. Zatim natpisi će biti na srpskom i na engleskom jeziku, francuski se izbacuje, ali ono što nam je najbitnije jeste da ne moramo da ih menjamo sve dok nam ne isteknu. Tako da ono što nam ostaje jeste da pogledamo samo ono godinu kada nam ističu pasoši i ono do tada smo mirni. To je bitno da znamo, a sad možemo naravno da se vratimo na muziku i na... Tu nam je teška industrija i aj ti mi izneveri.
3: Ti nisi ti više.

0: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi.
4: I meni tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
6: Bekament.
7: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
8: Ili što kaže naš narod?
9: Building, coloring, inspiring.
10: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
11: Jela nameštaj.
12: DTL akcija do 18. maja. Medeno srce 350 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
13: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Buferi.

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
2: Biota Intima krema, namenjena nezi i zaštiti intimne regije, kao i jačanju prirodne barijere, pruža adekvatnu hidrataciju i regeneraciju. Moja intimna podrška, Biota Intima krema. Ipak je to Hemofarm.
3: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
4: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Kakav life, strašan life. Mozart, baš me s kim igraš.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
0: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Hit FM radio. Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: E pa narode, što se tiče vremena za sutra, pa slično nekako kao danas. Znači, kažu nam meteorolozi, promenljivo oblačno, kiša, pljuskovi sa grmljavinom, nepogode sa gradom, tako da obavezno da se setimo da ponesemo kišobran i malo više opreza sutradan svakako. Vetar jači nego danas, sa maksimalna dnevna temperatura od 17 do 26 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Zašto tebe danosi na duši? Nema smisla. Da ratujem s tobom. Dobra moja, idi s milim Bogom.

prošao sam davno smakanje u parku. Držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: I narode, ponedeljak danas, 11. maj, sad jedno je sigurno, a to je da smo mi u ovom evrovizijskom mesecu. Da, toliko smo pričali i pominjali ovu 70. jubilarnu po redu Evroviziju i konačno stižemo do ove prve polufinalne večeri, koja je sutra uveče. Jej, da, sigurno znate, ali da se podsjetimo da će nas predstavljati po prvi put u istoriji od kad se Srbija takmiči metal band Lavina sa svojom pesmom Kraj mene i da nastupamo pod rednim brojem 15. I da, imate na internetu da vidite delo nastupa, kako će to sve izgledati, onako da nam malo zagolicaju mašto, a nama ostaje da se spremimo naravno za navijanje, a to svakako radimo uz, pa uz najveće hitove za celu Srbiju. Na listu nam stiže Sergej i Prstenasto.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
3: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
4: Bekament.
5: Izgradnja je divna, inspirativna, jer tu je Bekament.
6: Ili što kaže naš narod?
7: Building, coloring, inspiring.
8: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
9: Sve su žedne oko me.

0: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu. Kemo
0: Impex. Život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Tehnomanija, sve za tvoju baštu. Do 31. maja izdvajamo Lemon baštinski set 16.399, AGM perač pod pritiskom 11.999, AGM električna kosilica 6.999. Više na tehnomanija.rs.
9: Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit FM.
10: Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu,

0: Dženan Lončarević i Laku noć. Jedna savršena pesma za ovo ponedeljkovo popodne.
1: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: I da, narode, 11. maj je danas, sutra je logično 12. a to nam je bitno jer je sutra i prvo polufinalno evrovizijsko veče. Nećemo nešto mnogo da obraćamo pažnju na ove evrovizijske kladionice jer znamo da je nekako zlatno pravilo Evrovizije da, pa da nema pravila. Ono što je takođe zanimljivo jeste da sutra nastupaju i Hrvatska i Crna Gora, tako reći balkanski klan, pa onda verujemo da ćemo komšijski onako ruku pod ruku u finale, ali svakako smo spremni da onako jako, jako navijamo i bodrimo naše momke iz benda Lavina i da pevamo zajedno Kraj mene, a do tada pevamo naravno uz najveće hitove za celu Srbiju i savršenu Crvenu jabuku i njihov hit Vjetar. Uživajmo zajedno.

0: Halo.
1: Dobar dan, dobili smo bebu, ali je moj pas ljubomoran. Da li je to stvarno?
2: Dobar dan, hteo sam da se konsultujem sa vama u vezi sa ishranom mog štenca Bože. On je francuski buldog?
3: Budite uz Hit FM radio. Naš doktor Vlada ima odgovore. A Purina Pro Plan je tu da vas nagradi. Jer kada su srećni ljubimci, srećni su i vlasnici. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno!
4: Dete, akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
5: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra. Uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
6: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu nego zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
7: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
8: Recite mi, kako je to sve počelo?
9: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
8: Na koga sve mislite?
9: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
10: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs. When you smile. Čizburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, kapućino i još mnogo toga za samo 200 dinara, samo kratko u ponudi, zato požuri do Meka.
2: I'm loving it.
3: Mašo Čero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
4: Neću. Ali može.
3: To mi reci.
5: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
0: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.

0: A kiša i danas ne prestaje. Saša Kovačević je ludak. A meni su
1: sve. Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: I 17 minuta, definitivno mi mislimo na vas. Danas 11. maj, ponedeljak, i realno dosta nas već razmišlja gde ćemo za vikend, šta ćemo, pa evo gledam nešto ove društvene mreže i vidim jednu super najavu za noćni bazar u Zrenjaninu. On počinje u petak, traje ceo vikend od 5 popodne pa sve do 11 uveče, i sad znate sve, onako domaći proizvođači, bit će hrane, naravno nakit, ma onako sve i svašta nešto za vas, a i realno nekome za poklon, zašto da ne, pa eto da troškarimo novac malo, znate sve, znači ko je u Zrenjaninu ili u prolazu, eto noćni bazar od 5 do 11 uveče sad za vikend, a sad je naravno vreme za najveće hitove za celu Srbiju i evo može jedna Tamara od Bajage.
3: Ispred teatra Bajšoj.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso, 650 grama, 349,99. Banane, 1 kilogram, 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL, 2 kilograma, 215,99. Lidl, isplati se.
1: I mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
5: Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška, Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić i iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: Bekament.
1: Bekament.
0: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
5: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
6: Hit FM radio.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
7: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni
8: kad je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
1: Hit radio.

0: Željka Joksimovića je ponelo, a nosi nas hitovi kroz ovaj ponedeljak.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: Ovu nedelju smo počeli promenljivo, bar što se tiče vremena, pa tako i nastavljamo. Vreme je i sutra oblačno, kiša, pljuskovi sa grmljavinom, pa čak i grad, tako da će nam trebati i kišobran i oprez svakako. Vetar nešto jači nego danas i maksimalna dnevna temperatura od 17 pa sve do 26 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex. Od prve iskre do više od 20 godina poverenja. Od prvog alata do 4 miliona prodatih uređaja. Villager, jer najbolje tek dolazi.
1: Dis akcija. Coca-Cola više vrsta 2 litre 159. Dobro dimljeni sir kilogram 799.
2: Ađi Badem iz Turske savetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite. I ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Ađi Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Ađi Badem. Izaberite zdravlje.
0: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikates slanine u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević.
3: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Tvoj mesec je ušao u Volkanov Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volkanove, iskoristi top horoskop.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: I ponedeljak 11. maj, za sve vas koji ste se možda tek sada uključili, naravno dobro nam došli na Hit FM radio. Mi smo tu, družimo se, ćaskamo i nekako guramo zajedno kroz ovaj, pa kroz ovaj kišni i oblačni ponedeljak, ali bez brige, naravno raspoloženje je dobro jer tu su nam najveći hitovi za celu Srbiju. Upravo nam na listu stiže jedan, pa jedan baš onako voljeni duet, stiže nam naša novosadska barbika ili ti naravno Nataša Bekvalac, tu nam je i Cobi i oni kažu Mala plava i onda hajde da ih onda i poslušamo zajedno. We'll be right back.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
3: Bekament.
4: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
5: Ili što kaže naš narod?
6: Building, coloring, inspiring.
0: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 11. do 17. maja. Pita sa sirom 1 kg, 239,90. Kačka valjko, polutvrdi sir, 1 kg, samo 629,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
7: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
8: Rešenja i inovacije za tehnologiju bez maske. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Od 19. do 22. maja. Beogradski sajam. Mesto koje je video ceo svet.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
10: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan u snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
5: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
0: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
6: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Hit Radio.
8: Hit FM.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: U borbi protiv divljeg sirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
4: Mama, je li ima sira?
5: Zdravo, mama, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
6: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
7: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
8: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
9: Lidl, isplati se.

0: vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
5: Hit FM. Svakog meseca nadležni organi zaplene određene količine nelegalnog goriva, čime se suzbija krijumčarenje i štiti tržište. Gorivo koje se prodaje van legalnih tokova često je lošeg kvaliteta i može izazvati ozbiljne kvarove na vozilima. Marker u gorivu je jasan znak da je gorivo legalno i bezbedno za upotrebu. Proizvođači i uvoznici imaju obavezu da obezbede markiranje, a tržišna inspekcija da to kontroliše. Sve u cilju zaštite potrošača.

0: Apexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu. Gemo
0: Impact. Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kad skocka.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Samo na Hit FM radiju.

najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate, rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati.

zavoljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

0: FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

Ne pitaj me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima,

da njoj kažem neću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je baš zato što je